Radyo Helsinki'im. Yeni nüvali të harmonisë radio rinis në dëgjosh Shqip. Në një qytet të vogël me smalive dhe pëmve të gjelbëda, një tingull magjik fillon të përhapët në ajrë. Është tingull i harmonisë muzikës, që bën të ndihin të gjithë ata që ndëgjojnë Radio Helsinki'un në gjuhën Shqipe.